mimpi. Agar man. Fist sangkalam ki taraf le jata. To laga ko tight karne se. जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज